Anders Hovden hade som mål motto var aldrig rädd I ärlig strid. Var aldrig rädd I ärlig strid och han stod I strid. Han var inte rädd för att säga meningen sina verken här eller där och han blev på många mått en omstritt man, sunnmøringen Anders Hovden. Han engagerade sig väldigt starkt I ungdoms-Norges ungdomslag och var med och byggde upp många av ungdomslagen runt omkring. Och det gjorde nog att han inte alltid var lika väl sett bland bedehusfolket eller väckelsesfolket för om den godaste Anne Fovden stod för en väldigt solid och trygg kristendom. Han virkade som präst på Lista I Krødsherad I Melhus på Östre Toten och så var det även meningen att han skulle bli präst I Ålesund. Han blev utnämnd till soknepräst men på grund av sin många engagemang I ting som inte alltid var godtatt I bedehusland den gången så blev det väldigt protester I Ålesund, inte minst från bedehusfolket. De önskade inte denna man som präst. Det førte til at Anders Hovden etter 14 dager skrev til Sunnmørsposten og kunngjorde han trakk seg som sogneprest I Ålesund før han enda til var tiltrådt. Og som han selv så treffende skrev det, jeg var sogneprest I Ålesund I 14 dager og tenker det var just høvelig lang tid. Han hadde stor sans både for ironi og skjemt den godeste Anders Hovden. Men han hade en djup kristen tro och den sangen du ska få höra nu den står även I bedehusets I sangbok är inte så ofta sungen men har en nydlig text Di rättfärd är min buna mitt Josef felelin min hovedkrans min krona min skatt mitt pärleskrin du gav mig allt av nåde till värn mot domens våde du dyre

Vi sa vi skulle avslutte med to svenske sanger, men vi burde jo klart å telle til tre, men nå skal vi I hvert fall avslutte først med Sara og David Åström, om jeg eide alt, men inte Jesus. Den sangen jo oversatt til norsk, om jeg eide alt, men ikke Jesus. Minn oss om det at om du vinner alt I denne verden, men taper fela di, da har du tapt alt, nettopp sånn som Jesus sa det ville være. Og så skal min gode svenske venn, sangeren Torkel Selin, han skal få avslutte med en sang som heter Herlige Lott. Den handlar om den lycka det I livet för dem av oss, och det många av oss har upplevt det, att vi som små fick lov att lära och tro på Jesus, mor och far lärt oss det, och så har vi fått lov att vandra med Jesus I ungdomens år, och även när vi inte är ungdomar längre så får vi fremdeles lov att tro på Jesus. Och med disse svenska sangarna och flotte sangaren så tackar jag för följe I dagens Han är min sang och min glädje, och önskar på genhör här på Radio Sunnmøre.

I Bibelen så läser vi om två systrar som fick besök av Jesus. De hade namnet Marta och Maria. Marta hon var travelt upptatt med att laga ett gott måltid mat till Jesus och ära vare hon för det. Men Maria hon satte sig ner vid Jesu fötter och hörte på det han hade att säga. Det är bakgrund både för den sangen vi nettopp har hört och den sangen vi nu ska höra, sjunga av Gaither Vocal Band, Sitting at the Feet of Jesus.

Det som är lite artigt med att få lov att lage ett sånt program så detta här är att när det är tema så bestämmer musiken så blir det stor spännvidde I det vi spelar. Och nu har vi varit inom country och western, vi har varit inom norsk folkmusik från Nordfjord och nu ska vi höra en mer moderne sang Here I am to worship sing Philips Greg Odin. Här är jag för att tillbe.

mycket gott innehåll, mycket god varierad musik och lite troströssel på vägen. Vi hoppas att du följer med oss och önskar dig en god sommar.

Hej, jag heter Noemi Lopez Calve. Tro mig är viktig för mig, för jag går aldrig alena. Gud är alltid till stede. Kärligheten är äkta. Du tränger inte att leta. Den är alltid där. Han ska aldrig förlata oss. Gud är trofast, även om vi är inte perfekt. Han älskar oss så högt, därför har han valt oss i dessa tider.

0: Ja.
1: Vi har tid att prata med dig.
0: Sånt.
1: Ja. Och så, samtidigt så stöttar vi en god sak.
0: Ja, det är det. Och det är det du säger, det är med möteplatser.
1: Ja.
0: Tid att prata. Det är ju en mangelvara. Det är idag när vi kommer in i en butik, sant?
1: Ja.
0: För att det där vill ju folk helst att det du ska där gå igenom kassa utan att träffa någon folk. Ja.
1: Men här är det god tid.
0: Vet du, här är det disk och det är god tid och goda folk.
1: Ja då, så vi är spänt på detta här.
0: Kämpebra.
1: Det har i vart fall varit väldigt bra dessa år vi har hållit på.
0: Ja.
1: Ja, vi har hållit på i 12 år.
0: Ja, och nu får du ett lokale här, ja, som är väldigt gott tänligt, får man väl säga.
1: Ja.
0: För det var oversiktligt och gott.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Kämpebra. Bra. Nej, men du ska inte förstöra det. Du må ju, här är ju 100 folk här.
1: Ja, det är så mycket.
0: Så du må passa på att det blir också att nok kake.
1: Här kan det vara en spel också.
0: Ja, och nu, alltså jag tror Radio Sunnmøre må ta sig en tur bort i Vaffelkroken. Är det inte Vaffelkroken?
2: Ja, för...
0: Är det någon som tör att säga något om det?
2: För dem som jobbar här så är
0: detta Vaffelkroken. Är det någon av 25 frivilliga idag, menar det?
2: Ja.
0: Som är slått sig ner för att de tränger att pusta lite.
2: Mm-hmm.
0: Kan vi ha med oss här? Kan du visa på ett namn?
2: Jag heter Bodil.
0: Bodil, och här då?
3: Gerd.
0: Gerd, ja.
3: Anlaug.
0: Eva, ja. Och nu är det också vaffelchef, eller? Är du det?
2: Jag har stekt vaffla idag, men det är dem som är på vakt som steker vaffla.
0: Ja, men så är det i stark konkurrens med den fantastiska marsipankaka. Blir det kamp om kunderna här, eller?
2: Det är när kaka blir tom, när den
0: ja, då.
2: Är, då blir det vaffla.
0: Då går det över på vaffel, episode 2.
2: Ja.
0: Väldigt bra. Men du, vad som är käckt med att vara med på det här?
2: Väldigt socialt och spännande och käckt.
0: Ja, och du kan få det lite sån, det blir så extra giv när du får sån lokale kanske.
2: Ja.
0: Checkar och vara med.
2: Det har varit väldigt fint, väldigt fint.
0: Ja, det må jag säga.
2: Ja.
0: Det här var översiktligt och grätt och här är ju ja, här är allt för mycket här. Men här är god plats.
2: Ja, men det
0: för hever upp och trångar tingen lite här.
2: Ja. Det är inte så mycket igen när dagen är över.
0: Nej, då det blir bra salg tror jag. Ja, men flott, det är vaffelgängen här. Det är bra. Nej, det är fullt liv här i huset. Det må ju vara över 100 stycken här. Lars Petter Ødegaard, kretsledare, du står här med överblick. Täller du folk här nu eller?
4: Nej, det är inte lätt att hålla tällingar här.
0: Nej, det här må ju vara 100 stycken sig inom.
4: Ja, det är helt säkert.
0: Det är, och det är aula av folk här. Och, ja, jag tror vi, kan inte vi ta oss ett kakstycke då? Ska inte vi det då?

0: Ja, då har jag funnit mig sånt som, ja, det är sånt som man får ge på sådana butiker. Då finner sig en sofa. Och när det då är kake, marsipankake på jublande storåpning här på Brukt och Nyttig, så det var inte så tungt att be mig att finna mig en god sofa som säkert inte solks. Kaffe och marsipankake. Och så dumpar den en och artig käcka folk här, vet du. Kan det hemma med här?
1: Jag heter Annelise Nordstrand.
0: Ja.
1: Fött och uppvuxen på Giske, men bosatt i Cykelvön.
0: Ja.
1: Så har jag då ett fritidshus på Giske, och nu för tiden så är jag väldigt mycket.
0: Ja, du träcker hit ut i vår och sommar.
1: Ja, eller hela året kanske.
0: Ja, ja, ja. Men du är, jag tror han kan säga, kanske lite av snitt intresserad i det här. För du kommer här med något, det ser ut som samlar på glassmuggar. Fortell.
1: Ja då, jag samlar på glasmuggar och jag samlar på glas i det stora det hela. Jag samlar på allt, för sådana butiker är lika.
0: Ja.
1: Jag var med i uppstarten på järnbruk i Cykelvön.
0: Ja.
1: Så där var jag med i 22 år.
0: Så vi snackar med en professionell, eller?
1: Jag må kolla med det. Men så går jag då stafettpid vidare till nya. Mm. Och där är en fin stab där inne också, så driver bedoskällan.
0: Ja.
1: På järnbruk, det är lika.
0: Ja, du, och det ser du som du är inte helt alene, för här må vara över 100 stycken.
1: Härlighet, var en fantastisk butik.
0: Ja, det är här.
1: Här aula med folk och så mycket flott
0: att vara. Ja, för du är till och med, alltså jag har inte grejer på vad som är flott. I hvert fall inte när det gäller sånt, men du har lite grejer på det här, du ser att det är kvalitet.
1: Ja då, det är klart att han lär sig det efterkvart.
0: Ja.
1: Så jag är väldigt glad i sån gamla ting då.
0: Ja, du samlar ju på speciella ting, reservis
1: och styr. Och dottern min samlar.
0: Ja, men då...
1: Så, ja då.
0: Det kan nästan se ut som en bruksbutik då hemma också, eller?
1: Oh, ja, ja. Bara vänta, det där ska ha för oss en mitt. Det är sagt att färd moro.
0: Det blir utsålg.
1: Det blir utsålg.
0: Ja, men så bra. Nej, men du har ju funnit taket lite forskjellig här, och ska du jakta något mer här?
1: Det är bara första runden detta.
0: För disse muggarna var egentligen inte till kjøl, var ikke det till ett speciellt upplägg?
1: Nej då, ja då. Jag har vänner som driver grafasbyrå i Cykelvärn, och så hjälper jag lite. Och så är det nog sån att det ting försvinner och blir knust och sånt.
0: Ja.
1: Så fann oss ut det att i kyrkor där, det var lite lite glasmuggar.
0: Ja.
1: Så nu köper jag inte kyrkor för att de ska ha riklig med glasmuggar.
0: Sånt.
1: Så, ja då, eller så är det många som säger till mig, du måste köra till det och du måste.
0: Ja, du är lite sån agent.
1: Ja,
0: ja.
1: Utskrämt.
0: Utskrämt agent, med handellister du då?
1: Ja.
0: Så, du...
1: så det är mycket jag finner.
0: Men har
1: så...
0: du kommit till bunds i handellister idag då, eller?
1: Nej,
0: ska du ut på nytokt här?
1: Det är bara runde to nu.
0: Ja, det är runde to.
1: Ja, så dagen men... är lång.
0: Ja, men väldigt bra, Annelise Nordstrand.
1: Tack.
0: Tusen tack för kaffeprat här.
1: Ja.
0: Jag tror jag bara blir sittna här. För det var ju här ber Jan Ivarst också att nu är det riggar upp till fotboll-VM här. Du kommer med en stor skärm här.
2: Ja, det är snart fotboll-VM.
0: Ska du visa oss därifrån eller?
2: Ja, det blir direkt en sändning mitt på natten.
0: Ja. Det är alla ting, allas behov. Ja, det är bra. Ja, då Per Otto Hellevik, du har inte kostat fina dressjacka ändå.
3: Inte ändå.
0: Men det börjar bli hejt nu. Ja. Men du, här må ju vara, alltså jag prövde att tälla, här må vara över 100 stycken här.
3: Det är
0: det. Ja, det är
3: det.
0: Och våfflen och kakorna går under. Jag fann ju med en brukt sofa.
3: Ja.
0: Väldigt fint att sitta här. Men vad du syns, hur syns om öppningsdagen? Det har gått en halvtimme.
3: Jag är helt mållös.
0: Du är mållös?
3: Rätt och sett.
0: Då är du ett dåligt intervjuobjekt, men ja. Vi prövar.
3: Nej, alltså jag är helt imponerad av att komma ut så gång.
0: Ja.
3: Men har du väntat lite då?
0: Ja.
3: För folk har gått här och sett och väntat på nya butiker, för nya butiker skulle komma. Men detta övergick all förväntning.
0: Ja.
3: Ja, rätt och slett.
0: En stor glädje.
3: Stor glädje, kämpestor glädje. Och så alltså, fått det här laget, det blev ju så fint. Om vi ska skryta sig över det.
0: Det här är verklig kvalitet. Jag må ta ett bild så kanske vi får lagt ut.
3: Ja.
0: Men så är det med det så mycket bra folk.
3: Ja.
0: Men du upplever, alltså det är något fällskap med det med, känner du det?
3: Ja, det är mycket fällskap. Men alltså, oss må ha mer medarbetare.
0: Ja.
3: Ett yngre pensionister.
0: Ja.
3: Jag husker två var det som Kjell Fjornes i 1 januari 20. Och då sa jag det. Oss må ha mer folk.
0: Mm.
3: Nej, sa de. Öst vill ha flera vakter. Men jag var inte nog 6-7 år sedan.
0: Ja, sant. Var, till och med råkar bli äldre.
3: Till och med när du var några 70 år, då är du 2-3-80 nog.
0: Ja.
3: Så är det nog.
0: Ja, men det är bra alltså. För att då lite ser du väldigt käckt att vara med.
3: Det är fullt käckt att vara med. Men ja. Jag skulle gärna ha ett längre åpningstid. Mm. Nu har jag tre på vakt. Nu förhållet bara två. Mm. Men väl. Så är det.
0: Ja, men nu kommer åpningstiden bli här nu då. Vi må ju upplysa lite om det.
3: Ja, jag spelar klockan 11.
0: Är det kvar dag?
3: Kvar dag klockan 11, bortsett från måndagen. Då är det hämt och bringer.
0: Ja, för då är det uppring.
3: Då är det karan som är här och ja. Kör.
0: Och så 11 till 3 då. Tisdag till fredag.
3: Ja.
0: Och lördagen då?
3: Samma.
0: Samma, ja. 11 till 3, tisdag till lördag. Ja. Enkelt och grant.
3: Men jag ska pröva få en lång dag. För det är många ja. Så kör man sig.
0: Ja, sant.
3: Och så räcker det att se på arbete.
0: Ja, sant. Ja, det är det. Och, nej, men det där blir, du ser, och det är nog inte så populärt, så må du säkert dra till med en lång tår, långa uppe på torsdagen.
3: Det må jag sa, vänta vill jag inte.
0: Ja, men Per-Otto Hellevik, väldigt käckt att se, och jag ser du stråle från öre till öre, från bort till bort.
3: Ja, ja, men det var inte värst.
0: Lycka till vidare.
3: Tack ska du ha.
0: Och tusen tack för insatsen. För att det här genererar ju fantastiska midlar in mot viktiga ting. Ja, i barn- och ungdomsarbete.
3: Jo, så överfört till 600 000.
0: 600 000 bara i 2025.
3: Ja.
0: Fantastisk.
3: Ja, det var det. Jag tycker att klara det nog för att se lite högare husläge. Ja. Men det regnar med att det...
0: Men du vet, salg ökar väl också.
3: Salg ökar, ja. Var det så regnar
0: med. Det vill jag tro. Så, klar att pajsa på.
3: Det är inte länge för att passera miljon.
0: Det är bra.

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakte och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio, där du är.

Hej, jag heter Noemi López Calve. Tro och min är viktig för mig, för jag går aldrig alena. Gud är alltid tillstede. Kärligheten är äkta. Du tränger inte att leta. Den är alltid där. Han ska aldrig förlata oss. Gud är trofast, selv om vi är inte perfekt. Han älskar oss så högt, därför har han valt oss i dessa tider.

i Bibelen och vad kan det bety för oss idag? I en prat med Johan Halsne och Arlove Halås ser vi på olika tema i Bibelpraten.

0: I Johannes åpenbaring, etter at Johannes fått beskjed om at han skal skrive ned det han nå får se og sende til de 7 ulike menighetene, så får han se en dør som åpner seg i himmelen. Det første han får se er en trone, og det står at han som satt der så ut som jaspis og karneol og omgitt av en regnbåge som en smaragd. Hvem er det Johannes her får se?
1: Ja, jeg tror det liten tvil om at den han får se, det den Kristus som seirer over død og grav, og så reiste opp til himmelen, og så fikk beskjed av sin far at han skulle seire seg med faderens høyre hånd. Og når vi leser Johannes åpenbaring, så blir det jo brukt mye bilder for å uttrykke det som er en realitet. Og her blir jo brukt dette med edelsteiner, så er noe verdifullt, og så er noe flott, for å beskrive hvordan han så ut. Det er også verdt å merke at det Johannes skriver, det kommer til et punkt der han skriver om det som var på jorda gjennom de 7 menighetene. Men når han kommer til kapittel 4, så er det dør som åpner inn i himmelen. Og da får han komme opp og se hvordan himmelen er ifra, jeg våger si, ifra bortrykkelse og frem til den store trengsel begynner. Altså, hvordan var himmelen da? Hva var i himmelen? Hva skjedde i himmelen? Og det er noe av dette vi får innsyn i nå.
0: Noe jeg også la merke til her, du nevner smaragden, men vi får også lese om regnbuen som blir tatt med igjen, og den hører vi om jo tidlig i bibelhistoria etter syndefloden.
1: Ja, men kan jeg få si det slik at når Gud setter regnbuen som et tegn etter vannflommen, så var det et uttrykk for at en slik en dom aldri mer skulle ramme mennesket på jorda og denne jorda. At det skal komme en dom senere, det er helt sant. Men når vi ser denne igjen i den himmelske verden, så står det som et evigt uttrykk for at Guds barn aldri vil bli rammet av Guds dom. Så det står som et stort tegn over han som ser det på tronen.
0: At Guds barn aldri skal bli rammet av Guds dom. Så når det er noe av det første Johannes da får se, når han får se hva som skal skje i fremtidsplanene til Gud, hva vil han da synliggjøre med det?
1: Nei, han synliggjør det som har vært synligt gjennom hele historien når det gjelder dette at Gud heller dom, og Gud har jo holdt forskjellige dommer ifra vannflommen og frem gjennom, og skal jo kalle en endelig dom frem i tid, både over mennesket og over den jord vi lever på. Men så har det alltid vært Guds prinsipp at før han eksekverer den dommen, så tilbyr han en frelse ifra dom. Og det kan også se ut som om at han redder sine ut ifra å erfare den dom som rammer andre som ikke tror på han. Jeg våger si det ut ifra det vi leser i Bibelen.
0: Også får han se 24 eldste som sitter i en ring rundt dine troner, kledd i hvite kjortler. I den studiebibelen som jeg har lest i nå, så står det at de er alle de frelstes himmelske representanter.
2: Ja, det er nok en måte å si det på. De fleste, eller jeg tror faktisk nesten alle bibeltolkere er enige om at de 24 eldste representerer enten representanter for den kristne menighet, men mange tenker, og jeg tror kanskje det er nærmere at det er et symbol på den kristne menighet. 24 er jo et tall, det er altså 12 er jo fullkommenhetens tall, og her er du dobbelt fullkommenhet. Jeg har lest litt om det her, og det er litt ulike teorier om det. Noen tenker at det er 24, da er det både et symbol i det at det er den gamle tidstroende, de 24 stammene i Israel, og den nye tidstroende, altså at det er et tanke om at det er hele den flokken som en gang skal være i himmelen. Sånn tenker noen. 12 fra Israel, 12 fra menighet av dobbelt fullkommenhet. Andre tenker at dette er ja, det er den kristne menighet, og her sitter de jo som konger på trona. Med referanse til det at blant annet i Peters brev så leser vi at Guds folk er både konger og prester. Så langt jeg kan få, jeg får se de 24 eldste, det er et symbol på den kristne menighet i himmelen.
1: Jeg tror vi kan våge i den sammenhengen å si at det kan også veldig godt være et uttrykk både for de som ble frelst i den gamle pakt og de som er frelst i den nye pakt. Som representant av 12 stammer av Israel og de 12 utenfor de 12 apostler som vi møter i Nye Testamentet. Men akkurat dette jo bare nyanser, og vi kan se litt ulikt på det uten å bli veldig uenige om det.
0: Det står också att han förstår fyra skapningar som blir nämnt en löve, oxe, människa och en flygande örn och skapningar eller väsen som med dyr haud och liknande. Det är för exempel C.S. Lewis tagit med I sin historia om Narnia. Du kan också se det I andra typer av filmer, slike väsen som blir brukt för att beskriva något annat än ett människa. Och vad betyder dessa I det synet som Johannes förstår?
2: Här har du ju I alla fall väldigt klara länkar tillbaka igen både till Esekiels bok I det gamla testamentet och delvis är det kanske till begynnelsen av Jesajas bok där möter du keruba och serafa himmelske väsen en eller annan form för änglar som är beskrivet på omtrent samma måten. Det är lite differenser mellan beskrivelsen här I uppenbaringsboken det som Esekiel skrev men det är I alla fall en link där så gör det väldigt intressant att läsa Johannes uppenbaring inte som mig frittstående bok, men at hun veldig knyttet til det gamle testamentet, det tror jeg viktig å si sånn generelt. Ikke minst Ezekiel og Daniels bok du nesten nødt til å ha med I tanken hvis du leser og skal studere Johannes oppenbaring. Noen tenker at disse fire livsvesenene engler som I himlen, andre tenker at dette på samme måte som de 24 äldste representant eller representerar den kristna menigheten den frälste skare så representerar disse skapningen framför Guds trone så är det en del som har tänkt jag måste säga att det är inte så säker på vad som är rätt och fel av det men de är ju beskrivet med örneansikt, kuan eller oxeansikt, lövansikt och människansikt på en måte det är i alla fall en ting som tyder på att detta är linkat till det skaperverket som Gud har gjort och en del bibeltolkare har tänkt och det syns en lite som fascinerande tanke inte minst idag hvor han har väldigt fokus på grön politik och ta vare på skaperverket att det är representanter för Guds skaperverk är på den alltså I himlen då om vi kan säga det så.
0: Men är det en grund för att det är akkurat löve, oxe, flygande örn och människa som blir nämnt?
2: Det är dem som tänker det alltså det kanske du prövar föreställa dig detta helt konkret. Så är det ju nästan ett förfärligt skrämmande sak att möta ett sånt väsen. Men någon I alla fall tänker, jag är inte säker på om det är rätt, men jag syns det intressant att läsa att löve det är på en måte dyrenes konge, örn är fuglan sin konge, människa är det yppersta av Guds skapning, att det på en måte då representerar skaperverket.
1: Samtidigt så är det lite intressant I alla fall att dra linken tillbaka till de fyra evangelierna. Mm. Så beskriver Jesus som person på forskjellige måter. Og bare for å dra en link for ikke tjoga for lange tid, for eksempel Matteus evangeliet beskriver Jesus som menneskesønnen, og som kongen, og som løven av Judas stamme. Altså han som en gang ble født som et lite barn, men så senere skal komme igjen, og da knytter det Johannes oppenbaring og det fremtidige, kommer igjen som løven av Judas stamme. For å seire, for å holde dom og for å frelse sitt folk. Men jeg skal ikke presse det for langt, men for den som liker å lese og finne linjer I Bibelen, så kan jeg finne både han som løven I Matteus evangeliet, finne han som oksen I Markus evangeliet, finne han som menneske I Lukas evangeliet, et barn hos født, en sønn hos gitt, rett inn I juleevangeliet, og I Johannes evangeliet som en flygende ørn. Så det verdt å ta med.
2: Ja, det är lite sånt för mig, det är lite personligt för I kyrko, hemma på Eide på Nordmøre hvor jeg är døpt och konfirmert där är dessa fyra skapningarna står främst på altertavla och så står den, eller det maleri av dem så står det bild under dem akkurat som så Johan säger nu så jag vuxit upp med detta bild av Lukas, Markus, Johannes med dessa ansikten I kyrko där jag gick som barn då.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

eget. Vi är ett hav av kraft och liv. Det är ett sted var vi kan träffas, var jag kan få

Det var Buddy Green som alltså står I centrum I dagens gospeltime I tolkning av bibelhistoria om Jonas och kvalen med munspillet som en väldigt väsentlig del då. Det blir sagt om Buddy Green att han stadig gör nya framskritt och blir mer och mer avancerad I sin munspillspilling, det hörte du kanske. Och han har spelat munspill till väldigt många av de stora artisterna I USA. Sandy Petty, Keaton Kristin Getty, Levin L. Harris, Jerry Reed och så vidare för den som är involverad eller hva heter det, inte involverad men den som är inne I denna disse navna där och en av USA:s mest legendariska folkmusikare Doc Watson heter han när han hörte Buddy Green första gång så inviterade han han utan och nörde till att vara med på en av hans plattor platta som kom I 2002 heter Rufus och som blev kårad till en av de 10 bästa folkmusikplattorna I USA så långt de har klart att finna ut och där har alltså Buddy Green en central roll. Det nästa vi ska höra är en sång, det är ett musikalsk instrumentalt instrumental. Hvor Buddy Green med sitt munspill tar oss med på en tågtur I fjällen. Life is like a mountain rail trip. Och lukkar du ögonen dina nu och hör detta så kan det hända att du hör tåget mer än du hör munspillet.

Det var alltså Tor Rødseth med titelsporet på sin sista platta Levende bevis. Tor Rødseth som I likhet med Buddy Green kan både spela gitarr och spela munspel på samma tid. Vi rekt to sanger till.

0: Du hör alltså på gospeltimen på Radio Sunnmøre med Ståle Skrøder Hegseth som gäst I studio och Ron Kenoly som genomgångsfigur ska vi kalla det det Ståle och vad betydde det för dig som ungdom på Nordmøre på ja för en okrofia för att säga det sån och när lovsangsmusiken var lite ny och okänt och uppdagade Ron Kenoly?
1: Nej, det var viktigare än jag egentligen skönte där och då då. Det var det för att jag växte upp I en lite sån traust sammanhang. Det var inte direkt flust med musiker som växte fram på bedhuset på Tingvoll. Det var stort sett piano och sangbok och det är klart att som tenåring så hade du kanske lust på lite mer variation I musikstilen det som jag upplevde då. Och så fick man ju ögonen upp för att det fanns kristne över gärde och på andra städer också. Både påske, pinse och julevänner eller vad man ska kalla dem och heldigvis så hade rause nog föräldrar till att skönja att kanske en Ståle ska få låta att ta sig en tur ut och bli känt med andra syskenbarn kanske de kallade det vet inte. Gode bröder och systrar kallade jag dem absolut. Och då blev jag faktiskt introducerad för Ron Kenoly och det gjorde att jag beställde en kassett, månedlig kassett fra USA. Og der kom sammen med en av de månedlige kassettene så kom Ron Kenoly ploppende ned I postkassa mi. Hosanna Music heter den her serien. Og der var det faktisk et helt konsertopptak med Ron Kenoly. Den kassetten den har spurt fram og tilbake og en hel sommer jeg malte huset til lege nummer en på Tingvoll så hørte jeg og en kamerat på Ron Kenoly og min kamerat som ikke var kristen han fikk tatt opp den her kassetten og tok den med seg videre så han syntes det også det var helt fantastisk flott så det gjorde at jeg ble litt stolt rett og slett av å være kristen stolt av kristen musikk og jeg må si det at jeg har bare gode følelser når jeg tenker på Ron Kenoly
0: Vi ska höra en ny sång vi och det fremdeles du och teamet ditt från den nämnde konserten på Emblem Bedehus. Du må fortelle lite om den sangen då.
1: Ja, den heter His Banner och det handlar ju om att Guds överskrift på oss, det är ju kärlek. Alltså hans plakat, hvis han ska sätta ett plakat I pannan våres så handlar det om kärlek och Ron Kenoly han nöjer sig inte med sån kort lovsangsvers, han har ofta flera vers och refräng och förklarar gott egentligen gott om Guds frälsesplan och missionsbefalingar I den här sangen här och så fokuserar han på detta med kärlek. Och det som kanske gör att det går an att få ståpels når man hører på Ron Kenoly sin version I hvert fall av denne det at her bruker man tre forskjellige solister de spiller godt sammen og så det en liksom sånn nydelig ballade da og de som jeg har med meg som solister her det en Rune Sæter og så det jo Sølvi Akselen og undertegnende og vi prøver da å få til litt av det samme som Ron Kenoly klarte på originalen så søk gjerne opp originalen senere hvis du har lyst til å høre hvordan det låt
0: Det är lite som det heter idrotten och hoppet I Virkola det.
1: Ja, det är egentligen lite skummelt att säga si att vi har prövat att kopiera den, men vi gör ett försök.

0: Vi ska höra en sång till, eller vi ska höra två, men vi ska höra en till med Ståle Høgset och team och så ska gode gamle Ron Canoli få avsluta gospeltimen med ett upptag. Men den nästa sången Ståle, Lav och lovsang stiger, det och en känd sång för den som vandrar lite i kristliga lokaler.
1: Absolut, det var kanske den allra mest kända sången till Ron Canoli. Så jeg ikke sikkert at alle vet at det Ron Canoli som har laget den og som gitt den ut, men det altså han, og du vil kjenne den, de fleste av dere lyttere vil nok kjenne igjen den sangen. En fantastisk sang som der man fokuserer på hvorfor vi skal lovprise Gud og at Gud fortjener all vår lovsang. Og det nok det som har tiltalt med mye med Ron Canoli, det jo det at han har veldig gode innhold i sangene sine. Han jo på en måte en sånn gladkristen musikkpastor, og han fokuserer veldig på det her gode og i det å være kristen, og at Gud god, og vi kan være glad fordi Gud glad i oss, og det nådebudskapet som han har, som gjør at du på en måte ja, du känner att trycket på skuldran nätter lite när du hör på honom och att du kan sveva lite samman med Ron Canoli när i lovprisning av Gud då. Så jag syns det har varit jag lika den typen. Det är inte så att man ska höra bara på glad kristna sanger, men när man har behov för det så är Ron Canoli en flott artist att lytte till, och lav och lovsang stiger, den kan vi ju synge oavsett sin stämning.

Ja, jag heter Helge Dimmen och bor på Giske. Och mycket av fritiden med den brukar jag och har brukt på kristent arbete. Min sång, i alla fall i sångboka, så är det den som ständer på nummer 860. Jag vet, ej hamn. Det är han Bjarne Rabben som skrev den sången, och han vuxit i sin tid upp och bodde ute i Härøy och kändes som en vanlig dyktig författare. Akkurat denne sången, det vet jag han, den skrev han Bjarne Rabben i 1944, helt på slutten av andra världskrig, och han var då 37 år gammal. Första verset är vet jag hamn från mig som heimlös vankar, och som i livsens storm så lätt driv av. Jag vet ej hamn för mina rädda tankar, som flyg lik trötta fuglar över hav. Jag vet inte, men jag tror kanske att denna sången är ett vittnesbörd om vad författaren hade upplevt med Gud i dessa vanskliga krigsåra. Och jag har i alla fall brukt ofta den här sången när jag har velat avlagt ett vittnesbörd om hur tryggt och gott det är att ha Jesus som min frälsar. Och jag syns det så gott att läsa detta ordet, eller dessa ordet, jag vet. Då har författaren upplevt det, erfart det, och det gäller också mig. Jag vet ej hamn där hjärta mitt kan kvila när det är svårt och vet sig ingen fred. Jag vet ej hamn och bär den ene där jag från strid och nöd stig frälst i land. Och sista verset, jag vet ej hamn som heter Kristi nåd. Ej hamn i livsens jag och dödens natt. Där är det bot för brott och värn mot våde. Där finn mitt hjärta, mitt mödde hjärta, heimen att. Lytta dina sången och lätta gärna fram och läsa för dig själv.